0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Satovi.
1: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
2: Je li tu neki radio?
3: Je.
2: Koji?

Kyoto Jazz Massive i njihov Between the Lights. Tako je i naše vreme, malo oblaci, malo kiša, malo sunce. Tak je, kak je, ne? Arigato Genki Diska. A šta ide nakon malo džeza? E pa ide Dim i Vinčuga, jedan mali blok posvećen jebotonu. Amo, jebemu, idemo.

0: Život vam je komedija, a ljubavni život tragedija.
1: Prava ste kraljica drame.
0: Ne znate kud sa sobom, osim u teatar za šetanje.
1: Fali vam kazališna daska u glavi.
0: Na pravom ste mjestu.
1: Generalna proba na Radio Studenta.
2: Dobar dan, dobrodošli u još jednu generalnu probu, a s vama su Ana, Inja i Martin.
3: Danas smo u goste pozvali Tamaru Kovačević i Iliju Paovića, studente Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, koji će nam predstaviti svoju diplomsku predstavu Nedovoljan. Bok ljudi, kako ste?
4: Bok, curem!
2: Jesmo vas malo ulovili na prepad, samo ste uletili odmah u studio.
4: Da, oprostite, kasnimo malo, mi smo direkt sa probe, tako da, evo, stigli smo.
1: Donijeli smo cijeli haos ovdje sa sobom.
2: Ma, super, tako jedino znamo funkcionirati, apparently. Dakle, predstavljate nam jedan razred s različitim tipovima učenika u predstavi.
4: Yes. Tako je.
2: Pa kakve vi učenike za početak utjelovljujete?
1: Hoćeš ti prvi?
4: Pa ja radim tog srednjoškolca Raula koji ne voli baš školu, koji je umjetnik. Često ljudi koji su ono umjetnici srednju ne doživljavaju previše, imaju te neke svoje izvannastavne aktivnosti, tako da ja radim lika koji je onak vrlo, smijem psovat, oprosti, zajeban.
2: Da, može, okej. Okay.
4: Neko koji je onak vrlo zajeban i neko ko iskače iz nekih normi i kalupa namjerno, jer se trudi na neki način pomaknuti neke granice, ali je to sve naravno jako slabo, zato što je on još ima 17,5 godina. Tako da je to neka bila moja tema, taj adolescentski ego i kako ko klinci imamo neke ogromne želje koje naprosto nismo, ne možemo ih ostvariti u sada, nego smo više u budućnosti, imat ću Ferrari, imat ću ovo, imat ću ono, a zapravo kad
2: trebaš... A i ne shvaćamo zapravo život još pretjerano.
4: Tako, ja misliš da znaš sve.
2: Da, naravno. Užiš. A ti, Tamara?
5: E, ovako, ja sam se bavila po pitanju, evo, moj karakter je Srna Bubić. Srna, obožavam to ime, jako sam ponosna najviše na ime.
2: Točka, gotovo rad na ligu. Provela 6 mjeseci smišljajući ime.
4: Ime,
2: da. Ok, kužim.
5: I moja Srna je, kao što mi samo ime govori, jako čudna, jako je nesigurna. Ja se bavim tom nesigurnošću, poimanjem zapravo ljubavi prema samom sebi i što to zapravo je ili zapravo nije. Bavim se ti nekim ljubavnim odnosima, kako oni utječu na srednjoškolske cure, kako se snalaze, to jest ne snalaze u njima. Ali zapravo ponajviše ono tom nekom mržnjom prema samom sebi i time što ti nikad ništa ne valja na samom sebi, što ti nije ništa dovoljno. Uvijek nešto nađeš što ti ne funkcionira, što ti ne paše, što ne voliš, neprihvaćanje samog sebe u toj dobi, eto.
2: A jeste li likove, ne znam sad ovo preintimno pitanje, ali jeste li likove gradili iz svojeg nekog srednjoškolskog iskustva ili ste se vodili nekim tuđim iskustvima, kako je to, kako ste odabrali isto tako koje likove ćete utjeloviti?
4: Ja sam više gradio zapravo po svom iskustvu na akademiji lik, zato što sam ja bio onako student koji je... jako sam bio optimiziran i onak trudio sam se svima jako udovoljiti kroz 5 godina i glumio sam tog nekog savršenog studenta glumca. Ono, na silu sam isprobavao razno razne metode, tehnike i to je funkcioniralo u neku ruku, ali je bilo jako restriktivno i onako performativno sve. I onda sam, kad sam radio ovaj lik, onak baš sam htio ići do nekih granica, čak ono do nekog ruba nedopadljivosti. Baš sam bio onak, ne zanima me hoće li se ikom svidjeti ovo. Nisam uopće radio ovaj lik, uopće imajući u misli publiku. Više mi je bilo, htio sam ono istražiti taj neki agresivni dio sebe. Taj neki ono dio koji je bahat, tu je, jako onako in your face. Flashy malo, jer sam ja često onako kroz godine studiram, znaš ono, sa strane se makneš, dođeš.
3: Pristojan, da.
4: Pristojan, upravo to, a evo moj lik je totalna suprotnost od toga. Tako da je meni više bilo po iskustvu iz akademije.
5: Da, meni je bilo pa isto zapravo neko iskustvo iz srednje škole, ali i na akademiji, a i zapravo nešto čime se ja borim već ono koji niz godina, imam taj jedan monolog koji je zapravo, ajmo reći, dosta, ne bih rekla privatan, ali opet ono sve s čim sam se ja mučila kroz te godine u srednjoj školi, kojima sam ja isto bila nesigurna, o kojima sam se stalno preispitivala, tako da dolazi iz mog iskustva, ali više ne bih rekla kao da je dio mene, već kao neka možda druga verzija mene u nekom drugom svemiru, univerzumu, kao neki ono produžetak. Tako sam nekako radila i sebe.
3: A tema je zapravo, dakle, srednja škola. U srednjoj školi ste, vi jeste još u sustavu obrazovanja, ali odakle vam ideja da baš se ovim bavite?
4: Mi smo počeli sa jednim dramskim tekstom Draga Elena Sergejevna. To je zabranjeni ruski tekst iz negdje 70-ih, 80-ih, koji se bavi tematikom da pet maturanata dođu profesorici na vrata i da ju napiju i da ukradu test iz matematike. Međutim, kak smo mi, nismo imali dovoljno likova.
5: Da, i shvatili smo zapravo da nije da nismo imali dovoljno likova, nego smo shvatili da među naš šestero ne postoji jedna osoba koja bi mogla funkcionirati kao ta profesorica, da, ili taj neki lik, ono, profesora. Znači, shvatili smo da je zapravo naša dinamika jako kaotična, da smo svi nekako drugačiji, ali svi smo posebni na svoj način i da jednostavno moramo igrati svako svog lika, srednjoškolca.
4: I da tu je zapravo došla ta potreba da radimo autorski,
5: da,
4: projekt.
5: A to zapravo lijepo su nas pogurali profesori u, da, to, nešto su prepoznali u, da, nama. Evo, ja sam se prva ono prepala kad sam čula, oh my god, autorski projekt, ono, nisam nikad radila ništa takvog tipa, nisam ništa pisala, ono, svoje. Tako da meni je ono prva stvar koja mi je bila, Isuse, kak ćemo mi to, ali sad mi je baš onak drago da su to prepoznali u nama, jer smo totalno izašli iz tih nekih okvira akademskih, ajmo reći. Jer to se inače ne radi toliko često na akademiji.
2: Najčešće neki tekst.
5: Pa da, dobiješ tekst, tim radiš svoju ulogu i ajmo, sad pripremaš ono po tome.
4: I proces je intenzivan, ono, pogotovo kad je autorski, nije da mi radimo sad krležu pa ja točno znam koja mi je replika. Tako da je bilo jako puno uspona i padova, ali mislim da je lijepo kad radiš autorski vidjet nakon 7 mjeseci kako se stvar zapravo izrealizirala i postala dio našeg, ono, nije ostala samo ideja. Mm-hmm. To je lijepo kod autorskih projekata jako.
3: Odgovorili ste nam na sljedeća tri pitanja, tako da se sad moramo koncentrirati. Aha, spomenuli ste baš malo prije, niste zamišljali, mislim da si ti, Ilija, rekao, publiku. Mm-hmm. E sad, zapravo ste stavili publiku ovdje u nekakvu zanimljivu poziciju. Koja je uloga publike, da čujemo?
5: Pa, zapravo uloga publike se mijenja. Malo su dio razreda, malo su dio nekog kućnog okruženja. Mislim, publika naravno ne sudjeluje govorom u predstavi. Mislim, tu i tamo ovisi ko kako otvori koji prostor, da, i ko kako prihvati sudjelovanje publike. To ćemo sve vidjeti i sa srednjoškolskom publikom koja nam bude dolazila za sljedeće izvedbe. Ali publika nam je jako blizu, jako je intimna neka atmosfera, to nam je isto jako zanimljivo, ja bih rekla, jer evo, bar ja u svom iskustvu nisam nikad igrala, evo, kako ja i ti sjedimo sad, tako ćeš mi ti sjediti na ispitu kad budeš došla, nadam se.
3: Jako zanimljivo.
5: Tako da, evo, mislim da će biti onak intimno, bit će zanimljivo, rekla bih. Jer svi se vidimo, svi smo blizu, nema nikakvog odmaka.
3: Kako ste to izveli prostorno?
4: Publika je sa sve tri strane. Znači, publika je doslovno na sceni. Imamo tribine i okruženi smo publikom. Tako da mi zapravo imamo vrlo relativno mal prostor igre. Da,
2: to je u CKT-u, u onoj glavnoj gdje se inače odvijaju predstave. Aha, ali onda gledalište neće biti u funkciji. Ok, to je baš komorno.
5: Jako je komorno.
4: I ograničena su mjesta, zbog toga ono 70 mjesta ima. Da. To je možda malo bed, kao nije toliko dostupna predstava svima, jer trebaš ulovit karte, trebaš ovo i trebaš ono. Ali je svakako zanimljivo. Mislim da nama isto otvara neki drugačiji glumački prostor. To je ta školska kojom se mi ne bavimo, ono, publika u gledalištu, mi smo na sceni, mi imamo neki tekst, kao nismo se bavili takvim pristupom sad na petoj godini.
5: Da, ovdje baš nema ono tog, ajmo reći, odmaka, mi smo sad to neki izvođači i vi ste ono samo gledatelji. Da. Ne, to je sve ono, dišemo isti zrak, u istoj smo atmosferi, jednostavno smo si blizu i mislim da je to jako cool zapravo.
2: A primijetili smo da vam je kao umjetnički asistent došao i Dario Harjaček.
4: Da.
2: Kako vam je, ko je njega pozvao? Mislim, on je inače se često bavio u zadnjih nešto godina tom temom škole.
5: Da.
2: Pa ko je, čija je ideja bila pozvati ga i kako vam je on pomogao?
4: Njega je naša divna profesorca Dora Ruždjak pozvala. Mi Darija jako volimo, Dario nam je jako pomogao. Njega do duše sad nema nešto u zadnje vrijeme, ali...
5: Zato što radi predstavu.
4: Da. Imamo predivan tim ljudi. Od Darija Harjačeka, Vić Osić asistent, Laura Čerina asistentica, Marin Klišmanić profesor, Maja Marenčić profesorica, Dora Ruždjak. Stvarno smo okruženi ljudima koji su jako pazili, ono koji su nas vodili, nismo bili baš ono bačeni skroz kao
5: da,
4: aj sad se ti sam snađi, ono autorski projekt je. Oprosti, koje je bilo pitanje još za Dario?
2: Dario, kako vam je pomogao, ali okej. Okay.
4: Shout out Dario.
5: On nam je pomogao najviše u samim početcima, kad smo još ono dolazili do tih nekih likova, što bi tu moglo biti zanimljivo. Onda nam je ukazivao što je vidio zapravo zanimljivo kod svakog od nas, čime bi se ono mogli baviti. I onda nam je, nažalost, otišao i dali su nam prostora zapravo mjeseci po dana da sami pišemo svoje tekstove i da se sami bavimo time. I eto, tad ga nema, ali jedva čekamo da vidi zapravo finalni produkt. Da. Jer nas je on baš jako podržavao.
2: I to će biti super, vidio vas u početku i sad vas nije vidio tijekom procesa i sad će doći na gotov proizvod.
4: Tako je, tako.
5: Jedva čekam.
4: Ali malo je scary.
2: Ja bih se bojala.
4: Da.
3: A lijepo ste nam sad započeli predstavljanje ekipe, pa da predstavimo i ostatak glumce, koga još imamo sve.
5: Znači, imamo Rafaela Anočića, imamo Marka Fejera, Doroteo Ilačić-Sever, mene, Tamara Kovačević, Iliju Pavovića koji nam je tu i Timona Špalja. Znači, svako od nas se bavi nekom svojom tematikom koja mu je bila zanimljiva, koju su stvarno htjeli za ovaj ispit obazdinit, kako bi ja sad to rekla, što se vuklo iz srednje škole, što ih je zanimalo sad u zadnje vrijeme, čime bi se voljeli baviti. Baš je svima pruženo svoje autorstvo koje mogu u ovaj ispit
4: unijeti.
5: Da.
3: Tako jako je. Lijepo. Mene sad kao predstavnika prosvjete ovdje zanima, mogu li, hoće li biti možda nekih izvedbi za, baš za škole? Jeste to planirali?
4: Da, imamo. Znači, 23.5. nam dolazi prva gimnazija i srednja umjetnička ili tako nešto. Mislim da je to Špud? Jel ima više umjetničkih?
2: Možda je privatna umjetnička isto.
4: Da.
3: Uglavnom
4: da.
3: Umjetnička.
4: Tada imat ćemo tu prvu turu, zato što CHT jako želi zapravo čut srednjoškolce. I oni će imati svoj zadatak da napišu osvrt o našoj predstavi. Tako da ćemo zapravo vidjeti kako će to rezonirati s njima, jer mi dalje ne znamo. Mislim, mi smo i dalje u procesu i mi smo stvorili taj neki svijet. Nama sad polako publika dolazi, ono, tu i tamo neko kapne da vide malo, da i mi osjetimo, ali mi zapravo nemamo pojma kako će oni to doživjeti, tako da oni će pisati te osvrte.
5: Da, i hoće li se oni zapravo povezati? Mislim, mi jesmo mlađa generacija, ali opet smo ono 8 godina stariji od današnjih srednjoškolaca, tako da nadamo se da će i to isto s njima rezonirati, sa tom mlađom generacijom. Da.
3: Moram se vratiti na neko pitanje Inja koje ne znam zašto smo preskočili. Sad kad ste to baš spomenuli, vi zapravo radite predstavu koja se odvija u 2033. Jesam li dobro rekla?
4: Da, 2033. 2034. S tim da nije toliko
5: bitna ta godina.
4: To je nama isto bilo više za početak neka.
5: To su se puno stvari mijenjalo. Znači, kao što smo rekli, to je svašta smo mi prošli, od AI-a do robota.
4: Mislim, mi smo stvarno u procesu 7 mjeseci.
5: Do ChatGPT asistenta. Svašta smo mi, svakakve teme smo...
4: Nismo htjeli biti po pitanju te kao bliske budućnosti. Da. Nismo htjeli biti toliko predvidljivi.
5: I znaš, specifični,
4: kao,
5: ono.
4: Sad imamo robote, sad ja imam svog AI asistenta. Nekak mi je, nama se to već sad činilo malo isfurano, a tek smo počeli sa AI-om. Tako da više je zapravo i dalje bazirana naša predstava na odnosima. Između tih klinaca i na emociji i na onom što je ljudsko zapravo. Bez obzira imo ti robota pored sebe ili ne, predstava ima neke kao vrlo tehnološke elemente, ali nije nam to bilo
5: Ma shvatili smo s vremenom jednostavno da odnosi i ono jednostavno da to predvladava emocija,
4: da je to ono što ostaje,
3: da je univerzalno,
4: tako
3: da
4: je.
5: Da jednostavno vrijedi više se time baviti nego sa nekim ChatGPT-om, ono, baš me briga za ChatGPT više, znači ono što je tu, što je ljudsko, što jednostavno ti odnosi, te emocije koje iskaču, sve to što je izunutra, što osjećaš, mislimo da je to puno bitnije.
4: Jer
5: bilo
4: je isto, znači isto je i nama bilo u srednjoj, isto je u njima, to su neke univerzalne emocije.
5: I univerzalni problemi, ono koje osjetimo ja, ti, možda ne govorimo na glas, ali možda bi željeli to podijeliti jedno s drugim, a ne. Jer nas je strah, jer eto. Da, jer ćemo radije pričati sa GGPT-om, no, a mislim da to nije poanta.
3: Da, mislim da ste zapravo jako važnu temu otvorili i nećete zatvoriti jer ostaje dijalog još sa zapravo publikom, pa onda ćemo samo još navesti kad ostala publika, ne samo srednjoškolici, mogu doći vidjeti vaš ispit.
4: 21. i 22.5. u 19.30 u CKT-u, to su već trenutno i karte na online, možete ih uzeti i rezervirati. To su sad prve dve izvedbe, imamo tu jednu za srednjoškolce i onda nastavljamo na jesen.
5: Da.
4: Ovo je sad neki taj probni džir gdje će se vidjeti kako šta. Tako da na CKT stranici ulaznice.hr.
5: Da.
3: Da. Samo online pogledaj.
4: Upišiš nedovoljan 21. 22. 5. prodaj karata i prvi link.
2: Pa hvala vam na razgovoru. Želimo vam puno sreće na izvedbi, na izvedbama i u daljem radu i nakon akademije. A mi ćemo sada na glazbeni break.
5: Hvala vam.
4: Hvala vam, cure.
6: Hvala ti na ovim palačinkama sa šlagvortom.
7: Sedmoga recimo, molim te.

koja Javorov grana? Kakav legendarni mance i super su mi ovaj Tidal Pool, baš su to lepo obradili. 6 sati i 22 minute, ako je sve kak treba, pobegli si iz posla, sediš ili u autu sada, ideš prema doma, bravo. Ponedjeljak je, jebi ga, kaj tu je, naš kapitalizam propali, mislim da bar propadne. Taki kaki, ne? Idemo dalje, idemo bolje, svakog dana, u svakom pogledu, nešto. Ajde, bok.